er dekt til to personer og samler støv på stolen. Et tog av tause telefoner og angst for alkoholen. En natt forbi.